0: vertrek. Elke hulle se hoede af asseblief. En kom ons staan almal wat kan staan. Ons moet staan. Ons praat nou met die meester. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons is vanmiddag dankbaar, ons is bly. Dankie Here vir so 'n goeie meeting waar ons kan bygekom woon het. Dankie Here vir sulke groot dinge wat U na Hartab Region toe gebring het. Ek bid vanmiddag Here dat ons met hierdie dinge ernstig sal word, Here, en laat U vir ons wysheid en kennis sal gee, Here, laat U vir ons sal oopmaak watter projekte ons sal vat, Here, en laat U hierdie deur sal oopmaak, hierdie deur wat nou oopgemaak is, Here, laat U sal oop bly, Here, en as ons aansoeke doen, Here, laat dit sal kan deurgaan, meester. Ek bid vanmiddag, Here, U weet, Here, wat U vir ons in stok gebeur het, Here. Dankie vir die skatkamer, die hemel, wat vir ons oopgegaan het. Baie dankie vanmiddag vir hulle wat vir ons kom aangebied het en so mooi aangebied het, so goed aangebied het. Dankie, Here, vir hierdie hart van social security, Here, wat altyd so goeie hart het om vir ons te kan bystaan, vir ons te kan help, Here. Baie dankie, meester, laat ons nie sal opmors met wat U vir ons in ons hande so kom gegee het, Here, maar laat ons dit sal waardeer, Here, en laat ons sal bly wees, meester. Baie dankie, meester, vir almal wat hier gewees het, wat nou huiswaarts sal gaan, wat sal terugry, gaan met hulle op hierdie pad, met baie danksegginge. Amen en amen.
1: Ik maak zo'n wat. Ik praat met die zandpad.
0: Ik praat die mij voor mij.